0: って三人でかれアップルあれをちんなってだだるけなひなひらちゃてるくるんかれねあれをちやっぱりけまむかれねんちゃるかぬかバジェゴービンドバジェゴービンドゴービンドにバジンチュアニシャンカルワールシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタ
1: バダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシシルカンタバダハーマンでシ